Shqiptarët e Nikiforën në antena së rabot këta sot gjëstar Bi Aleksandra Prince i Daryl Smith se vi ka uiqjo. I gullën po zdravdo si të vaskuj në slushat e vabashtë automobili patuat e nikade, so vrakjot në patnit e prapë si Shiru Makedonia, Sodi Vatikov në Posuvi Kolovozi, intenzitetot në so vrakjot e umërët në patnit e prapë si Nadvorot Gradskit e Sredini. Srejkjem patëvnim ato në vozet e izadolgjito në slushajte antena Pet Radio.

Golimyrët hit në antena aja dojë, vëjuni godinava gubja vjallë motë 21, o ta monidoa gjuve një gov super hit, eve go hujel në antena sa, Jamaica.